Актуальне время в Марібору 19 степень, Юровський Дуль 19, Адріанців 20, Хтер Урмаш 19. На небо притижно ясно, до навіть у 7-20 степень, по Богданцю наповіда неплохе, подобно время нас чака все до кінця вікенда.